0: il gavis de Patrick Barros, Gianni Chanet at Oak Street cun Chel Bluff. In gavis che doi regurda si meins in perdo vu sedir vid la patria.
1: Mia canzun preferida.